*274 mogere chi ata moja na kwa jige tegetete mami ako tagenge mami ako tagenge *274#, ticket number 7 odadi, number 6 moit.